shout till Jessica i Hässelby också. Den där Emily Ambi jointen, den kommer upp här som vanligt. Still number one on the R&B chart, yeah. Hashtag Gucci Boy R&B.

Vasastaden, Rådmansgatan. Numera kör vi som... Från början körde vi på 91,1 MHz. Numera kör vi sen länge, länge. Här på 90.5, 90,5 MHz. Härifrån höghusen i Fällingby.

hectic in here. Gotta holler at, of course, as well, we gotta holler at not only the west side, but all of our beautiful city called Stockholm. City on the water, the most beautiful city in the world, Stockholm, Sweden. Salute. Shout out to all of the inner city and all this beautiful surrounding suburbs. Shout out to all of the south side tuning in. Shout till alla lyssnare på södra sidan, söderort, vad händer? Shout till alla lyssnare vid Johanneshov. Alla lyssnare vid Vallatorg. Har vi mer Norsborg, vad händer? Shout till alla lyssnare i Dalen. Shout till alla lyssnare i Farsta. Special shout out going out as well from me, gents, to all the taxi drivers out there tuning in to the MRS 905 tonight, driving around town, working hard just like the big dog DJ gents tonight into the early hours of Sunday morning. Alla taxichaufförer där ute som jobbar hårt i natt ända fram till solen har gått upp. Salut. Shout out till alla taxichaufförer där ute som tunar in till 905 MRS. Appreciate it. Snurra runt stan med förorter. Sen måste jag, Jens, också förstås bygga upp alla lyssnare på norra sidan, alla i orten norr om stan också. Shout till alla lyssnare ganska nära här ändå, Sollentuna, Tureberg, Malmväge. Shout till alla lyssnare i Upplands Väsby, alla där i Hagängen. Shout out Mohammed Nor om ni lyssnar. Long time listener. Shout till alla lyssnare i Märsta, alla lyssnare i Åkersberga on the north side. Shout till alla lyssnare i min gamla hood, Diens gamla hood, Vallentuna 186. Shout till alla lyssnare i Täby också. Shout till alla lyssnare i Bergshamra on the north side. Yeah. As well, of course, wanna holla at all of the inner city tuning in. Shout till alla lyssnare i innerstan innanför tullarna, all of the boroughs. Shout till alla lyssnare på Östermalm, alla lyssnare i Vasastan, alla lyssnare på Kungsholmen, City Norrmalm, vad händer? Shout till alla lyssnare i Gamla stan. Shout out DJ Joakim Fam. Yes baby, MRS. Shout till alla lyssnare på Södermalm förstås. At pitch just minus 8. Shout till alla våra trogna lyssnare också, smack in the middle of the city, Stockholm city, out there on the water, making a big splash. Shout till alla lyssnare där ute på vattnet, on that Riddarfjärd, that Mälaren, salut. Yeah. Shout till alla våra trogna lyssnare där som tunar in under hela veckorna. MRS.se. August the 10th till August the 16th 2026 now. Shout till alla lyssnare där ute på vattnet och lyssnar dygnet runt med utsikt över hela stan. Man ser allting där. Kaknestornet, Nackamaste, stadshuset precis intill mot andra hållet, ända bort till rådhuset, ända hela vägen bort till Norra Torden. Ännu längre bort med ögonen så att säga så ser man Fyrverkarbacken, Denskrapan, Västerbro, Långholmen. På Södermalmssidan Höga Lidkyrka, München Bryggeri. Shout out all our listeners out there on the border. That Riddarfjärd, that Mälaren. Salut. Who else we wanna haul at? Yeah, you know, we do this, the Soul Underground Show with me, gents, each and every single Saturday night to early Sunday morning here on the MRS all year long.
We do this first and foremost, not only, but first and foremost for the street. So of course we want to holler at all the strippers in the city, Stockholm City. Keep stacking that dough, ladies. All them young female entrepreneurs in them gentlemen's clubs. Keep stacking, ladies. Shout out all the cam girls, all the OnlyFans girls as well out there. We don't hate, we congratulate. Shout out all the pole dance studios in the city, Stockholm City as well. All the pole dance studios out there. Sen måste vi förstås också som vanligt bygga upp alla som sitter. Shout till alla bakom galler, alla som sitter tid. Ge inte upp. Big shout out all the correctional facilities worldwide. Don't give up, people, stay strong. Don't give up, ge inte upp. Shout out as well, everyone who got someone close spending time behind bars right now also. Hold your head up. Shout out till alla som har någon anhörig som sitter också. Håll era huvuden högt, ge inte upp. We do this for y'all. Shout out as well, everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten. Shout till alla som har gått bort. Ingen nämnd, ingen glömd.

the Summer Bangers 2026. För de av er som inte är på Way Out West, som är kvar i stan Stockholm. Emma Leambi, Kaylin Pay. Let's do it. Shouts to SoundCloud for this one, by the way. MP3 Pro. Still heavy on this. Emma Leambi, Joy.

Det här är Shout till alla som hade kul på kulturfestivalen här i stan. Hade missat. Shout till DJ Black Moose. As we keep it rolling. Juggly. It's getting hectic in here. Outside the CG, inside the sounds of the Rip-a-matic, alongside Max Maddox.

Okay, people, it's getting hectic in here. Continuing with the music now. Just gonna got some wine. Final big shout out. I wanna holler at the man like Larsa. Larsa på grymmaste tryckeriet i stan. Affärs- och tidskriftstryck i Vallentuna AB. Professionellaste tryckeriet i hela Stockholmsområdet. Jag skojar inte. De som trycker våra Soul Underground stickers och flyers ni ser där ute på stan. Orten också. Shout till Larsa, affärs- och tidskriftstryck i Vallentuna AB. Big shout. Okay, peoples. Continuing with the music now. Got the vinyl selection coming right up here. R&B selection.

0: Larsson från You Catch Me.
1: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
2: Shout out Atlantic Records for this exclusive. Hole in one. Vinyl test press.

the bridge pick. Måste ha ett stick. Ciao till alla musiker där ute. Shout to brother Matt.

Shouts to Miss Fly, alla i Bergshamra också. Yeah. It's going crazy, it's going crazy. It's time to sign out. Don't forget peoples. Misströnt, trösta inte Soul Underground Show med mig igen. Se tillbaka igen. Nästa lördag natt mot söndag. Vad blir det då? Det blir den 23 augusti 2026. Soul Underground Show back. Same time, same place next weekend. Make sure you reach. Make sure you tune in. Soul Underground, 15 minutes past the hour of midnight till half past five in the morning. Each and every single Saturday night to early Sunday morning, all year long. Swedish time, Central European summertime. The best new street rap and R&B, that hip-hop, dirty south, trap rap, drill. Sexy slow banging R&B. Dancehall, reggae bashment. And towards the end of the show, last 45 minutes, an hour or so, we take you back, way back, back into time, with the big dog DJ Jens, Blues Dance 5, Connoisseurs, analog selection. Yeah. Rare and expensive selection. Okay, peoples, we have to tell you here in Swedish, exakt. Vi måste säga här på svenska som vanligt att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du snart har hört färdigt här från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll 15 augusti klockan 19 till 24. Housemusikföreningen Stamp. Och sen ansvarig utgivare från midnatt 24.00 och fram till nu klockan 05.30, som det blir nu alldeles strax om en sådär 2,5 minut. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu här söndag morgon 16 augusti. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu, det var SMK. Spånga musik och